Salut, të rajnë dytë pënoz jenë të rëgën orë sëhën ma. Ha majnë dë lorë të torë pëtra zë dober irë hoar natë rë sëhën ma, a gërë jevë poar arë një gjënë, bëda gërë mehë, në arë një gjënë, a visë gjënëllë, sur walë. A bëndë dirë jevë vë mëjën torë mënë të berë unë tam shukë a dë shëllëbëtor muzikë andro, i në espasë kënëre i pondi i tre unërë dëndërë, bëda divërë me kartë. Ur moment d'avait dishwer, ge music, a goulakei de zichten, duel bout inscrivet, de riev poir avenu djen, a germisma, bendi riev ne son. A bendi djuner de nos, i le café de la côte, i l'anvian i bebri, i vo organiset ur prot barbecue, el beb djuner, i ve grey buit in de varms, a bendi djuner. Barbecue, a huine lei pranai, le jumage, bora, a même saucisse, indavarn, de grosin arler gureral. A ben disadorn, de zeger vitin, in espace kenere i pondi, urmomante, avei cons i berton, urmomante, avei barbotat a l'orker, ne de tchedur le sonne, mais urmomante, avei d'un dut, ouia berton déjà. Ben disadorn vitin, de zeger, in espace kenere i pondi. A bendis ador neve, i bebri, organise qu'une association liamzer, café reparain, disket penos reparain a campen, un treu torret, benvegir électroménager, bilo yev, glustage bien, treu kwet, a bepsor treu, café Kampen, tër sadan ve arnugjen, bendis adorn nësën, i tre divër a paderur dander, organizot i bëbri gën asociacion liamzer, i sal liamzer surval, ir vuh. A bendis adorn war, un noziat loto organizot kë skol i tron varier gelwit a verrant, organizot i sal ur sportev, a zal pembër dander, ur bouchatre vo de unit, a buit vo kave dëve ir sal. De aheur de nous, il commence à ir l'auto. Bendis adorn, il sale sportev, il mel rente. A bendisul, der saer nugen a vis genoul ne son. De bemeur dander, il chapelle Saint-Ezena Bauduit, il klegerek, il vo organise du concert de kreisen culturel PRN a glegerek, a comité chapelle Saint-Ezena Bauduit, ge Baptiste Boiron, a Marc Vassalo. Ur hei jage, i tre sonen e berton, ge Marc Vassalo, a gambianz ur sonur Baptiste Boiron, ge divuzet klasik jazz ag improvizet, a bendisul, de bemur dander, i chapel Saint-Ezena Bauduit, i klegrek. Der leun a arnugen, a viz genoul, de vehur de nous, i vo un tolp collégial, ge n'association liamzer i bebri, ma faute ador entre in association se, Tchertentol, a ma faute ador gouillot hiror, kassedur mail de liamzer, liamzer, @gmail.com. Der mer, nao arnugen, avis genoul, i commence ur saison neve, avec UTL, Université du Temps Libre, à Bondy, gout du conférence, de jour de nol, i palaise hongresse de ziver hanter, hanwet, à Routeu Darwin, sur les traces de Darwin, anime que Jean-Baptiste de Panafieux. Dormir Nawarnugen Nagurmisma, Miss Junol, i palaise hongresseu, i pondi de ziver hanter. Che tu achives n'annonceu avec der Sehenma, mais chez Mutrobet Vanaindor, ni nemgawe indro benner Sehenmaza, Sehenyadvad, a week-end ma tortout. Que nouveau? Bedagondistro!